0: mama, te korenice pržgi, pa kavo prstav.
1: Dobro jutro.
2: Dobar dan še zaspan, sve priplazi na plan, in obriše sledi še zadnjih luči.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, življenje, lahko noč negativa.
1: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.

0: Tim, a ti veš, koliko kavnih zrn je potrebnih za dobro kavo?
1: Ne vem. Koliko?
2: Velik.
0: Aba slučajno veš, kaj je potrebno za lep dan?
1: O, to pa vem. Na smeh pa Radio Gorenc.
3: Dobro jutro.

0: A ti veš, koliko kavnih zrn je potrebnih za dobro kavo?
1: Ne vem. Kolik?
2: Velik.
0: A pa slučajno veš, kaj je potrebno za lep dan?
1: O, to pa vem. Nasmeh pa Radio Gorenc.
3: Dobro jutro.

0: Tim, a ti veš, koliko kavnih zrn je potrebnih za dobro kavo?
1: Ne vem. Koliko?
2: Velik.
0: A pa slučajno veš, kaj je potrebno za lep dan?
1: O, to pa vem. Na smeh pa Radio Gorenc.
3: Ona je to sladka krava, ki me prebudi.
1: Dobro jutro.